Ringer for at sige om hvor meget entity eller at overgøre over for at sige en entity gennem overfejlende længe. It's just so few wrong, fuck city and diamond all tights.